0: kare yun e sem jigo yin.
1: Kiran kare chun du yun e, sungyan na si nal kare yun e yori, meri nye nyoga chingu. Se gu shio ge, kiran le shibji yao je shu su gi, goyo gu kare yun e sungyan na ro.
0: Yung a, nyan nga xingde kase chiki yoro. Dine nga dindu geti che, oma. Dindu ngu ze lube shala yun e yakse yi.
1: Des, to shu a, nye chiji jiwa chingu.
0: Yung a, tochi. Dinde yag le.